bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau

melujeng dalu kloteraken dumateng panjenengan engga wonten kalau dengan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Pas FM. Bingah sangat kawula Gayatri engkang kacibandaraken panjenengan wonten ing kalodhangan inggih menika dinten Jumat katiti Suryo selikur sasi Agustus warsa 2016. Kawula ndaraken panjenengan ngantos paripurna mangke tapuh kalih welas.